0: されてる対応。
1: それはそういう意味なんだけど、で、医者の時のような、今の体育館、相手したいと思って、ちょっとできる、しかし、そのような感じが。